0: Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Salongo, Bulo, mama, bulo, ni paka bulo.
1: Bulo, mama, bulo, ni paka
0: bulo. Bulo, mama, bulo, ni paka bulo.
1: Bulo, mama, bulo, ni paka
0: bulo. Bulo, mama, bulo, ni paka bulo.
1: Bulo, mama, bulo, ni paka bulo.
0: Oh, Salongo. Salongo. Salongo. Salongo. Mama Salongo. Salongo. Salongo. Salongo. Kalini Musala.
2: Le blanc, courage, courage.
3: Le blanc, le blanc.